0: nous fait une lecture ciblée de l'encyclique Magnifica Humanitas du pape Léon XIV en malgache.
1: Meraba tupklafnarta tupkovavi filana ni faiza mandanza lanza ni fapesana ni fara ni tatsaina voatolombelona na ni intelligence artificielle ia nitsongaina tao amin'ny toko fahatelo ni Magnifica Humanitas. Teknolojia entina ampandrosoana sa fitaovana mety anilikan'ny olombelona. Mitondra fivoarana lehibe ny IA eo amin'ny fiarahamonina ankehitriny. Sanatria ve anefa ka ny lojika ny fahombiazana sy ny fitadiavana tombony fotsiny no andeha hitantanana ny fiainantsika? Indro ny fandiniana sy ny fijerin'ny eglizy momba ny fandanjalanjana ara-moraly sy ny etika amin'ny fampiasana ny IA. Efa natsikafon'ny Papa François tao amin'ny taratasy encyclique Laudato Si ny momba ny loza ateraka ny toetsaina teknokratika, toetsaina mametraka ny fahombiazana, ny fifehezana sy ny tombony ho ambony noho ny olombelona. Ankehitriny noho ny fiparitahan'ny asa ny robotika, vao maika mihamafy izany loza izany. Marina fa afaka manampy amin'ny fampandrosoana ny olombelona sy ny fiarovana ny tranobe iombonana ireny fitaovana ireny, saingy aza adinoina. Ny IA dia fitaovana mikirakira angon-drakitra fotsiny ihany. Tsy mitovy amin'ny sain'olombelona izy. Tsy manana vatana, tsy miaina fijaliana na hafaliana, tsy mahalala ny dika ny fitiavana, ny asa, ny finamanana, ary indrindra tsy manana fahaiza mitsara ara-moraly, alala ny tsara sy ny ratsy. Ankehitriny efa miditra amin'ny fandraisana fanapaha-kevitra lehibe ny milina eo amin'ny asa, ny fampindramam-bola ary ny lazan'ny olona. Rehefa avelona amin'ny fitaovana mandeha ho azy ny fanapaha-kevitra lehibe toy izany, dia manjavona ny famindrapo, ny famelan-keloka ary ny fanantenana ny fiovana tsara eo amin'ny olombelona. Tsy fitaovana manana fijery tsy mitongilana na neutre IA, izay zavatra noforonin'ny olombelona ao anatiny, izay sokajiny ho ambony na ambany no hitantanany rehetra. Rehefa ny fitaovana no manilika ny marefo ka aseho toy ny valin'ny kajy sy ny lojika izany, dia misoko mangina ny tsirariny. Izany no mahatonga ny fahaiza-mandanjalanja ara-moraly na ny discernement etika ho tsy azo ioarana. Tsy ampy no manontany tena hoe move ampiasaiko amin'ny tsara na amin'ny ratsy ity teknolojia ity. Fa ny tena fanontaniana lehibe tokony apetraka dia ny fomba nanamboarana azy ary ny momba ny fahitana ny olombelona sy ny fiarahamonina voatahiry ao anatiny reny angon-drakitra sy modely mitantana azy mba ho fitaovana ho amin'ny famendrehan'ny olombelona rehetra ny ny siansa sy ny teknolojia fa tsy ho loharano vaovao anilikiliana ny madinika. Ifindra eo amin'ny sombiny amin'ny audience generale ny 20 Aogostra 2022 isika manohy ny fandiniana ny Sacrosanctum Concilium isika momba ny taona liturjika. Ny alahady ny fototry ny taona liturjika io no paka isan-kerinandro ankalazana ny fitsanganana amin'ny maty. Fanavaozana ny asam-pamonjena izany mba hamenona antsika amin'ny fahasoavana. Noho izany tena ilaina ny manamasina ny alahady sy ny hahatongavany rehetra amin'ny eokaristi masina. Amin'ny alalan'ny liturjia ny eglizy dia mitarika antsika ho amin'ny fandraisana ny Mesia makany amin'ny voninahitra mandrakizay. Dia izay ihany koa no hoentiko manakatona ny fiarahana amin'n'ity anio ity, manome fotoana ho amin'ny manaraka indray veloma tompoko.
2: Pour plus d'informations et de nouvelles, consultez notre site internet www.vaticannews.va.
0: Chers amis, c'est la fin de ce programme que Marie-Josée Mondebois-Boileau a eu le plaisir de vous présenter. Au revoir et à très bientôt à l'écoute de nos prochaines éditions. Laudetur Jesus Christus. Oui.